tukaj je v štemesu Zena oficialno. Pijeme za leto, to bo bako, hitovski ritem. 28. maj, četvrtok, deneska. I društvo ovo je ušte eden, pa na kraj, ušte eden do kraj učebnota godina. Nikoj se radova, nikoj se misli što ke pravi sa djecata, ama jedno je sigurno, deka svite zajedno ki uživome v ova. Anastasia, Side Alone, v kombinacija sa The Weeknd, koji v ovoj moment definitivno gozema s divot.

Slušamo hitovi, kanal 77 i jedna večerna družba na radio. Koja je zoveš u ovome tuka? Se slušamo Živi zdravi od ponedeljnik pa standardno vo 14. Rebeka nije sledna. Zajedno slušate ušte najnovine i golemi hitovi. A ja ti velam bye bye, imaj ubav osvrto pod dinot i uživaj po društvu na neko što najmnogo ih sakaš i ne je bitno kave. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, будител Ангела Пингова, продукт